0: No will. Xem phân khói lại. Lại hả sẵn cho lại.
1: Khói ngay có tố chào ta hổ.
0: Hảo.
2: Ý. Cô lì à. Kì đi hậu tố chào nè.
1: Hòa. Ú ya an tố chào ô. Khói này ngài liông sẽ cái yên xí à. Hẳn hậu ơ.